0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire Sara so na wadi mfie aduokro nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre Yesu a eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se dia ni dasuo ni e ho no se sema ni chira sana uroma fuangu manu eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon ye mawa ya acha enunti obasa udane ufre ha ha menane uhuwati enane uhu tie mini ya tie tie ewladi asa muka awurade asam ni o twa na se ono na wo made wo bere to mi na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishia se na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mere
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aye no kure o sei na onyankopon asem eka amen.